mamma och love Telly. Jag peninang ingila i lotto. Epoi poi lotto.